Дивний вечір. І дивний дом, де все залишилося таким, яким було шмат годів назад. Незграбний куфер, де жили бабульчині успоміни, таємничі шоргати. Ой, ось мой дравляний ложик, який по жаданню перетворався то у хуткий автомобіль, то у повітряний корабель. Здається, варто зараз прилегчи на його, і сон одразу накине на мене свою чаровну кудру. А що, коли так і зробити? Ноги нема куди.

0: Radio i po закону гостинності усе сім знав. А дівчинка і ніколи не здогадається, що ми її викрали. Буде думати, що це все відбувається у сні.
1: А золотий сон фея так само відкриє.
0: Обов'язково. А гэта нам якраз і треба. Ми прокрадемося туди услед за дівчинкою і наберемо золото.
1: Золото.
0: Тільки захочем.
1: Я маю стати
0: А гэта, хто гэта такі лежить на лаві?
1: Гэта домовичок. Здається, так само спіць.
0: Ой, спіць. Ён може прачнуцца і нам перашкодзіць. Без дапамогі аднаго з тваіх чароўных пярсцёнкаў нам не абысціся.
1: Шкада, шкада, пярсцёнка. Рэч чароўная і каштоўная, мая дарагая.
0: Не сквапнічай. У залатым сне набярэш і зачаруеш сабе пярсцёнкаў колькі захочаш. А зараз нам трэба, каб дзяўчынка з дамовічком не прачнуліся. Патрэбны ялізны кош і падманны бот. Здымай, кажу, перстёнок и вражи.
1: Ну, почекай, почекай. Абрафарафисима. Абрафьонисима.
0: Лайчина, лайчина.
1: Абрафьонисима, абрафьонисима. От ты все.
0: Ай, добро выражить умеешь. Усяго некольки слов и на тебе. Кош велизарный. І бот чаровний.
1: А як же?
0: Давай, давай дівчинку у кош запакуєм. Ну, поможи, поможи.
1: Ну, зараз, зараз, зараз, тільки не розбуди. Ось так, ось так. Ага. Ось посиди тут, дороженька, все справа зроблено.
0: А зараз, каб нас не знайшли, зроби гэтым ботам о, сляды. Подманная.
1: Ну, зараз.
0: Убачивши гэтыя жахлівыя сляды, ніхто не адважыцца кінуцца за намі ў пагоню.

Слухайте, знов треба ховатися. Тільки заснув як чоловік і знов під піч. А бридла, ось візьму і навмисно застануся. Кольки можна?

0: чуєш? Зморочка, чуєш? Аксарк і Арберс. Запомніш?
1: Ні, треба, віддай, записати.
0: Давай, записуй хутінько.
1: Так.
0: Сарк. Давай, хучеві. Арберс. Цудово.
2: Ведеш, дівчинка, тут, глядячи у срібні люстерки, можна побачити не тільки свій твар, але й свою душу. Довідатися про себе таке, що й не підозрював. Каб увійсти у третій сон золотий, говоримо магічне слово «аталоз».
0: Збора, записуй хутінька.
1: Записую, Атар.
0: Лос.
1: Озе. Що це?
0: Тише ти, потім розбиратися будь.
2: Тут, дівчинка, заховуються найвищейші духовні коштовності, але тільки немногі ведають про гэта. Звичайні люди бачать тут тільки груди золота, грошей, камянів. Соправдні коштовності сховані від їх сквапних очей. У четвертим костяним сні небезпечно довго затримлюватися. Сказавши «Аремих», ми трапляємо у полон чорних жахів, жудасних почварів, і сама смерть ходить десь поблизу. Тому треба вимовити слово «Амур» і хутенько перенестися у п'ятий сон. Ружовий сон кохання і любові. Дорослі, не розуміючи кохання, лічать, що дітям нельзя показувати цей сон. Але без любові у серці, навіть до своєї ляльки, дитя не виросте щасливим чоловіком. Трапить у полон четвертого чорного сну. І тільки пройшовши про сон кохання і любові, можна досягнути шостого шкляного сну, сказавши Акмуд.
0: Записуй, зморочка. Акмуд.
1: Давай.
2: У гэтым прозристым, безгучным сне нараджаюцца геніальныя ідэі, прыадкрываецца мудрасць. Што знаходзіцца ў сёмым вогненным сне, не ведае ніхто. Магічнае слова ад яго страчана шмат дзесяцігоддзяў назад, і самыя вялікія варажбіты чарадзеі марна шукаюць яго. Нехто патрабуе мяне ў кветкавым сне. А цябе, мілыя госці, я пакінуў у другім сне. Там сярод срэбных люстэркаў табе не будзе сумна, і ты, калі захочаш, зможаш убачыць сваю будучыню. Арберс.
3: Вітаю тебе, шановна фея.
2: І я рада вас бачити, наша земця. Чи подобається вам моє королівство?
3: Чудовне королівство. Ніде не бачу таких пригожих квіток і такої юної і мудрої королеви.
2: Так, у мене саме незвичайне королівство у світі – королівство снов. І коли чоловік трапляє сюди, йому здається, що він бачить сон, тому, вернувшися додому, забуває моє королівство, як забувають сни.
4: Ось чому мені так хочеться спати. Коли я слухаю фею.
2: Які у тебе невихованные сябры, одважный рыцар.
3: Просто я не упершиню у королевстве снов, феи.
5: А на во что ты загадал забрать у королевства снов мою сестру?
0: Зборочка, самый час. Давай. Давай, збора червоного медаля.
5: Ось.
0: Ми зараз його примацуємо на бант.

0: Карі, ти справді була доброю феєю. Ти не викрадала тут маленьких дітей.
1: Сябри, спинітеся. Ми порушаємо етикет. Так нельга.
2: Які невиховані гості. Які невітливі. Певно, треба перетворити їх у квітки. Как не псовали мені нерви. Так. Зараз ви станете квітками. Раз. Два. Ой. Ой, здається, я розлучилася чарувати. Я не ведаю потрібних для гэтага магічних слов.
3: Я покажу. Абрафартисима.
4: Абра.
3: Пианиссима.
2: А, вспомнила. Я фея снов за невыхованность и неветливость перетвораю чужоземцу у кветки. Абрафартисима, абрапіанісіма, хлопчик стане маком, а ти, домовичок, дзвоночком. І не спрачаться, усе.
5: Скмірно, хучей домой, бягом, і мотиля бери, да хучей ти.

0: Ой, ой, а ти рицар. Рицар, а чому ти не зачарувався? А? А?
1: Ти ж повинен був стати каштаном.
0: А як же ж каштаном?
2: Ой, я вже був каштаном, і з того тут травня моє дуже галіни розпускалися білими духмяними квітками.
0: Бачте?
2: Коли ж я застарею, мені секли і зробили драуляним рицарем. А куди зникла ваша господиня фея?
0: Ха, господиня фея. Бачте, у нас нема больше господині. Ми самі тепер ось со зморочкой владари королевства снов. І нам належить еще ось гетое золото.
1: Еще.
0: Найвеликшая каштовность у свете.
2: Эх, не разумею, какая корысть золота.
1: Чому ти такий занедбаний, що не розумієш?
0: Правильно, правильно розумієш.
1: Золото може усе.
0: Моя розумниця.
2: А може золото розшарувати моїх сябров, знайти дівчину і вернуть фею?
1: Ну і йолуб же ти, твоїх сябров може розчарувати тільки фея, а яна зникла, личина завсёди, бо зараз знаходиться у владаннях смерті, у самій глибині четвертого.
0: Костяного сну.
1: І ніколи не вернеться оттуль, бо смерть ніколи не відпускає своїх полонних.
0: Чуєш? Ніколи.
2: Але коли золото – найвищайшая каштовность на світі, ти не можна його обміняти у смерті на життя феї.
1: Модає, життя можна обміняти тільки на життя. А який вар'ят сам отдай своє життя ділі життя іншого.
0: Правильно, правильно
1: розумієш. Іди преч з нашого королевства, вертайся додому і забудься на своїх нерозумних сябров.
2: Ні, я не покину моїх сябров, я повинен їх вирятувати.
0: Ай, Збора, іди сюди. Давай, давай, вушка.
1: Ну что, что?
0: Ну что, отправимся в шкляный сон. Фея завсёды ходила туди думать. Там приоткрывается мудрость. И мы одразу здогадаемся, як покорочить рицара. Зерніть-ка у своїм нотатнику магічне слово.
1: Ой, ой.
0: Что такое?
1: Ой, я покинула нотатнику золотым сне. Я памятаю, каб трапить у шостый сон, треба сказать... Аремих.
0: Дурниця.
1: Що?
0: Який Аремих? Аремих. Аремих, Аремих. Як там Аремих? Сказавши Аремих, одразу трапиш у четвертий. Костяний сон.
1: Ой.
0: Каб увайсти у шостий сон, моя дорогая, треба вимовить Амур.
2: Сказавши Аремих, одразу трапиш у четвертий. Костяний сон. Тоді фея вернеться і зможе розчарувати хлопчика і домовішка, знайти дівчинку.
1: Який ти у мене розумний, скнучок.
0: Я ще розумніше. Хочем у шкляний сон Амур.
2: Хочу у костяный сон, каб смерть забрала меня и вернула фею. Аремих.

0: Шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо ви почули музичний радіоспектакль «Аднойчі у князьстві снов» поводле п'єси драматурга Сергія Ковальова. Композитор Едуард Зарицький, автор віршів для пісень Галина Булика. Режисер Зінаїда Павловська, гукорежисери Юрий Букін, Олександр Гіль, Едуард Мартенс, гукооператор Нела Харченка, редактор Світлана Вавілова. Ролі виконували брат, заслужений артист Республіки Білорусі Віктор Манаєв, сестра, артистка Валерія Ліходій, драуляний рицар, артист Юрій Вута, домовичок, заслужений артист Республіки Білорусь Сергій Журавель, фея, уладарка королівства снов, артистка Алена Пастревич. Її служки з Книр і Змора, артисти Юрій Авер'янов і Катерина Доунар. Співи феї, артистка Вольга Ніколаєня. Год запису спектакля 1991.
1: Приглашаем вас послушать инсценировку по рассказам Аркадия Аверченко «Как зовут себя мальчик».

Хто записав Михалка про морози? Коли зриває листопад, листи пожовклі з присад, блукає по низинах малий мороз, подзимок. І він вельми легкий на бігу, амаль не щипле за ногу, кладе румянець на щеку і має легку руку, тярусить нам порошу. Подзимочек хороший. Приєде студінський мороз, який зовуть червоний нос. Ось гэты злосний не на жарт, і он то за вуши, то за твар хапає ледяною довжеразною рукою. Затим прибуде синій нос, сіберний, лютовський мороз, і он ходить з києм ляберос, і заморозить може, шануйся, подорожний. Після приводить соковік мороз лагодний. Весновик. Звініть льодок на лужинах, усе весною узбуджені, веселые деньки, але обывай коньки. Весна бежить до нас у грунь, і раптом выскочить на рунь наш неприятель давнішній, мороз шкадливый ранішник. Непрошений і у маї часами допинає, тоді палі костри у садах, пересякай злочинцу шлях. Уп'ється димом синім, покрутиться і згине. І єсть ще старий мороз, і он сивим інієм оброс, і он має вельми важний пост, і он над морозами мороз. А з вигляду румяний дід, і хоч холоднаватий сам, але гарачий шле привіт і подарунки носить нам по хатах і по школах до новогодніх йолок. На що ім'я його казати? Ви так повинні отгадати.